va bout. J'mais va me trastal bejem. Oy khan me ashta hastkem. Ashta hastkem. Nay birata darstana ta. Azdik te.